0: lea fai ngā wō lea ma New Zealand wā loa tau sanga o fai ngā solo mai.
1: Peo e, peo le tūlanga tā ua le nā, peo nau tā umu mō mari. O le tele fua le mau fesuia inga e fai ile mta upu le nei. Ai na amata ai le kouta o fai ile ufise o ia pia, ia tāro sanga, ia matatongi, ia ima bea umalama.
0: Mali.
1: Ia ai anu alu fōi, ia le whaasolonga o fai ngā mālo, tu le maile fai ngā mālo i New Zealand nei, ma ta sui, ia fai le sui ngā male sui ngā, o le māfu anga le nā, ai pei o le teimi lea na laa i whao ngā, ia fesu ota i ngā televavave wha te kono lōsi, lea na ilonga ona te lea ia lea whaina, a tonu sā vave ai ma sefe tupe a le mālo New Zealand, ia ai ti ngā ina te lea ai tātou, ia ai tālu sia, ia la le swinga a fai o se fufuanga le pe on taula mu aile min stalo mai fafo ya baba samana ia Winston Peters ia tonu se tulanga tala fengai ma le lei ia ai pe on e sauno fo ile fengainga ia o le fengainga pe o se se itulo wa pe o se mea ula hoi nei o tele ina faa le amana ia ele to tele ya mo se a ia mata upu la fa pe nei o wai o le fina wa ma le mau ta tu sa mo o la la le o nga o le fenga inga ya o le e fai kuota e New Zealand e fa so so pe fa ta pula ai le malanga mai o ta tu ta ga ta a e wi a ho ina ve ve si le si tseni ya le o a agu wa le o ta lia le to e fa au au ya pa nga le e to e ta ta la le si tseni mai la fi se lau volu lua e pe ona ia ile fai unga le ana fai a le a mi tonu o le fatu la fono o le si tenis o ni sila mo tanga te samo ia le o to te tala ia a tala wai nei ia o to i titi nai ma tua o lo o so i fu pe a o te le ina fai la ngi le fo longa la tu san te tau ona lewa ia ona o mai ia ai o la lava le me o tatu ia ia atonu e o nana i swinga la iti ia wha ta aua. Ia ma wha au ngā, ina ia mauti noa, e maua uma ia wa noa a whai e a whai se lau, ia e te tau a i lo uloa, o na tau ma whai e wha atoa, a whai wa le atoa le nei tau sanga. Ia, se i whai se whai ngā, e tau wha a si kue ai pe, tau wha atoa ai pe, a o mai le si tau sanga, a wai, ole se i lava ia po ole leista la ina o suafa o tangata e fia o mai le kua uta e fai le masino a pelila e te talai ia on a tasi ala masina e te talai on a te puni lea fai le ole se i ia on fape na on a longa o tuwa i fo ilu mamalu si o tatu o tino ia pei ole vaenga ta uole na ia ai ole fenga inga lava ia ia e pei ona au tā ua ia o loo e whea ua wai New Zealand pei a o Samoa lea o le atari mālo ili tu sangale nei e i le wha amana tuina o le whea ngainga ia a e pei o le mena e la iona fisilingi e nisi ia ona e se ilo ngā e au ngā ia New Zealand pe ua suta ile mga o le mālo New Zealand ia ona se ia e foile i whafo ma wha la la mai le whea ngainga a le tele au taimi e pei e wha ale e amana ia e le malo ni sila ia le iai o se whea ngai nga wha pea ma si o tātou atu no ia e pei ona i tūlanga nā e pei ona o tāua mari e le aise suinga o whaia e le tūlanga o le whainga o suafa fwoi nei e le stala mo sei ia ma isi vahenga uma o mana o ngā māsani lama o le paule mea o le tau ia e alu pea ilunga pei a le mai tau atu ua walu se lau gus furu tala New Zealand ia le tau amata o le application lea o le quota ia ai tele isi tau o iai a tono mo le si le fia hoi nisi ele i faya ni tau sanga mua mua i leo polo kalame e ta hua tele e mai se ai a urungari i ona lisi umai ia ingoa o le whanau e tu sa peto o se furu peto o fia se i tu lou e le tau au na lisi uma, e ngāta ia le matua whātapula aina o aloma whānau e se urunga li i le lua sifurwha a tau sanga. Ia nui ngā lua sifurwha ngā i lalo. Ia e wai, e iei me wāli li mai, e iei te ngāta umanuia li sei, ai whaili taimi fu ai

0: ya manoa mo le au tu stala ma le au fa'a sana lau. Ma ua fesilingi ai ia le tua oi o le pule ma le malo si e se fainga malo. Atoa ma le a manoa ma le a ia tusa o tangata tu stala e ngā lulue mo ni fa'a lapu tonga fa'a sana lau ia po o ni news organizations. Ole fai unga le nei alfa msinonga ma ulunga tonga e le ole unga le ole mta upu pei ona fai lo mai ma e le o se atu no umu mua fo ile ole pasifika ma le lalolangi ua tu la ima yaise mea fa pe nei fai lo ai fa pe ole polo inga ua tu ina ane alfa msinonga e mo se taimi e le tu mau ai ole taimi nei o lo fa nga solo ia su suenga Masa ili ili nga wili ili ele faa msinonga mau runga tonga e tusa ai o lea mata upu. Ai o le taiminei ua tele ina fisili ngia ai e tangata. Ai maise o le autu stala ma le au faa sara lawi tonga. E taala fea ngai ma le tula fono I ele pule o le paale mia po ai le tutu stala ma le faa apu tonga faa sara lau. E talia mama fai. Ona awai iana fon tanga masani male aufa se lau po press conferences ia pe ona mafua ile nei vesi ia I don't know pe ona uta o mari ile o se atu no mo wona le pacifica wa ia mo ia se me fa pe ile va ole pulenga ole malo ia male va senga fo ile autu stana po lato e ngaru lue ai ila le fo imatata o mea tau tūstala po le media I nei vaenga tau o le soifuanga.
1: Mō ni leilau fionga la wano tau o I o le fo I fai unga le famsino me olunga tonga. Ea o se tūlanga e momoli mai elefe au le tau o ngā luenga fa tūstala e meze fwe lau fa sala lau. I le si a lea vaenga lo na fa e pe ye leo mai o yoyo le lei fwe lea I lungor tūlanga fono e se tūlanga fwe lea Ol fofo stadia por vanga le fa tau fa fenga ima famsinonga fenga malo yo pul fa to numel par mini van pe fa fa pe a pe yo or tu sta la mala fa sa la u vango o vai ma li ma yo o tanga tala u tele la tu te o f tu vesili ya vanga ne e ala vesili ma tau pues ese fia mala mala mail ma lo tiro le tu ya le la wa to e fa tanga o fo el lotto al palmeni lo vio la wanno ma no fuanga ia e le uma il fa il fa u gale ale lo vio na tapu al palmia fa sa o di tono al palmeni ma pena ia ale o le uce bori mai i le va la le il va al palmeni pul fa tonu ia e bese ia la base go twistal ia o sea o gale le fo il aga ilu ma ia ia ai ia tunu uma ia ono sa mo le to ye ni ta to press conference ma va ga fo ile fi fini gar ma lo le we le wo tele na mai tus tus singa ilu o pe ga te fai lang na le sia la le va ga ta o tele ia fa mau tu oi ia pu le ga le le ia me se fo ia le tu ma le ga fa te mo korasi o lo ye ni le ye yo va ga ne e pe ma te tu i nei ga lu ga le pur fa tonu por fa msinonga ia po le fa ga ma lo football pal pa li men e tāua iu o unanga wha atu stala leo o tātia i fwila o viongala watu?
0: Alo, mo I le leilama a tāua le rola le four first stage I a ai pangalea e telea in fea ngai ma whaafi tāuli I le tele o te nuu I a ono o le lefi fia o le pūlenga I a po e taita I a sa whai ngā mālo I le matāwha yoi I a malanga luenga whai ale au faa sara lau mal au tu stala. I le lipo tia leo me tupu I faa I unga faa I mo pule ngā malo e a fi aile so I fuanga lau te leo te ngata e pei ole mtata au tu alna ale au tu stala lantau I a malimidia e pei ona si lo fia I a e pangalea I a e leo ngā tu sa fo I ma fina ngalo fo I o lantau e tu lai mai I taita I a fai ngā malo I le taimi ma le taimi e le iso se atu nuua ole rarulangi e pei ole ole ngase ngase alea ma le tūlanga e peo na tātou mōli ma wina. Ia ai tātou tālusia, ia le tūlanga yo o yalim tā ukulina ia tonga. Ia wā atonu eo ngā mōle a ngā ilunga. Ia mōli silfia, ia pese lātou po ima. Sani ona whaimalanga ona o ngā ruenga whātū stāla. Ia ia ia ni tāunga tūlanga umawha pēnā. Ia ai

Yeah, only two long now, we ain't even going on our five fight out town of tongue, a little man. I only two long on the tower, a man to in a poor rua man, a yellow sulumantang of Yolila. Yeah, ngata fu ilia ia ole Savili. Yeah, mo ilavo lo online timely nei ya ai lo mana ya fu Savili ia e manu wai fu ia mo ilato lo fa tonu ina la cho Savaling ole nei timi ni sa ilato wa matono Savali piki mai nei tanto walo mana tanto fa na ola onga ni so ilato ia na fu wa mata ona Savali ilato nga wenga ya wa tu ulta avale ia ona wa tonga ta fu le pensini la to le nei timi tonga ta le so le sua o tonga ta le tiso ia le kiso le ta avale ia ma so se me ala ia le wa ma na ia mai suing o le tau le nei timi ia la wa mata fu ona ia le fu fuanga le sia inga ia la fa ma lo lo ta avale ia ona fa sina ula ia le ala wa ia tu le timi nei ia o le wa ma na ia le la le timi nei mo la to fu io lo o faile la to fa ma lo stino ni so la to li so nga wenga a mo nga vao e a o fa ma mai no luma fale ma tua fale e a matula nga uma fa pena e a le uma na ia la vale tau ia ta to e a ta ia o ia e te fa lo ina la vale manulu e a o le uta to va ia e a le taimile nei e a e a nga mo la to o lo fa ia la to nga wenga fa fo ma lo nga lulu e ma lo lo no sa ma lo le tau ta ia te o to o le tato a o le u a toi fane minuti ona tale le tu la tolu le u fane minuti ona tale le tu la tolu e a o te lo ia o lo fa pena malanga mai diso ina tolu ngo o wala le nei taimi ia o ma na va tu langa o la tu nga lu wenga niso ina tau fa tano fa ne ta tu ave upa ia o ave taxi o ave pasi e o ila to umalava lo fa pena o la vanga fo ie fa ile me o le tortes a e a po ila to fo ie ki li vaina ia me ai e a wa tamana ia le wa amata ona tele le temil ne la fiafi e a ma wa mana ia fo ma fa so ma se tasio o tamali i fo ie tele fa fo ma ile litio e me la na ia tala a ia ono ia fa to ato malanga mai samo e a wa le o to ie la sana ngaru wenga a ai o lo fainga wenga fa na ia ola na ia la tala wa le wa ia fa ia le me le ole alu ki riva me ai o lo se tino va tu fo ia te le ia le tino le tangata sa wa ia ia ai pe u ma na ia la na tama inga wenga le ia le wa ma ta ona sa va di va li ai ma to ang fa ma lo si ia la sa va ia wa ma na ia ia la si ana lusi de tai mili nei ia ma le si na me na fa mai sta mai ia te wa mai ki no e fa ki no e ni che fa mai a ma pisa nei mamalo to ya a ma pisa nei mamalo to rua ia ma te pisa mamalo to rua langa life foi le chulo mitja mitja ai se meu tele si lo to rua va ta fa ta ki riva ia ta fa ta ki ta ki riva ia na ma oro le ia le va no ana na ma choi fa le ma ki riva ia ma choi fa le le ma misa va ho ya ia ma ia foi io ia ka ni ni le saena va tu fa fonga mai saena fa inga me io ole o fa le lo ki riva io ma wale lo sele ma wale lo fia e na lo ole te lo ina na ala na lo ole te lo tau samina na ala fa amuli mai nei chama ti io lo no winga ya mo ina to lo fa tau ina so senga lo wenga le va nga le fiafi ma no le nga lo ma no lo sa ia lo fa tu tato programme bo auto ile nei va henga ole afi ole as foraile ya aso sumal tasel masina iva ya lua fe lua se fulu male ono malon nga lue malolo uno sai il malu lautele ole tato wat no Java John Lepesi Motel, Malamola Banan Mafuta, Lungo Tato, and I learned the Nata for Loy Lato, of Apenon, Fafung, Fung, and Mai.